0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: CVS Workwear. Delovná oblečila za vse poklice. Servisom uzdržovania in z outlet trgovino. CVS